0: ene no ame abi akuchi do kweto ipio okon toto yo ewe na dekhle dan dan dan eyi mi do kha ene on siwe o mi na tun pono ji azo kwe e do azo awe do brente kun pa ji fi bo ayi mi ton le ji na si khuno mi meji ale mi ton le ta na si khuno mi meji yo yepo mi po e jo na no agba sa lo bona le vo kenu do khode khode le wu bona le poso ai meton do nu de le ji do eyin a khosu do aso eyin eton e wawe o dan dan dan me o to vi to si e mi ye o mi lo do aso di bona wa dan dan bona go a lo nu a khosu do aso ton koli ene o na son bo nu e ba we ede do to o me do ta ji yo wo fife fi bi sese na si khuno mi meji si ale kho yo nu kon yo e na si khu tintin toro apa khu ene wo son bo jono mi ton po yin pokoro apa sa bo na do do ni
1: o oh, mi kuro zanzan
0: mi ko abo
1: o oh.
0: Mi ma wa kanji ya
1: kanji mi wa kanji
0: eh o oh, mi na flin nko mi ton ni
1: no yo mi lo me da ko paten kiki bo ni in pro method o azo ko sjd s
0: eh ne e gbe san ti yan mi ton mi ya fo so ai mi ton do nu de le ji do apa ko ine o e na jenu mi kaka bo e gbe ti yan o mi na kenu do aye ji mi de yo e na no mi meji e ma ka no mi meji a o e te ka rene yin a fo krenu e na si hu wanu vi abi o me de suno do kwe me ton pe a ye ji e de ma me a o do la me na no kanji sin a kwa kwe yo no je to de ren e na si hu yin o wi wa me to a ti ji a ji o mi na kenu to e ne le se se o bona yi me da ho ti o kon sorpo mi abe sin fini bona kambio mi puno ji o do lamina no kanji sin ale ho no je tori tele ka si ho mo do kwenu e ma wuli bonu ka me to me fi de yo e ma wuli bona ba ino mi meji yo no je tori ka si ho mo pa ho ni le
1: o mi kuro ho mi kuro no kambio me jo na wa ho mi ton ji yo ni na cambio mi ndido ete kan zon wa yeji mi ndio maka no mi meji a nwe zon wa yeji mi ndio mano no mi meji a mi na mondo mi me biyo kwende mi no brodo ko huta o eno supo wo ne mi no brodo ko mi ton le pio kan ye ko de mi no brodo kan to o eno supo kan ye ko de mi no brodo
0: ho me
1: ah lo mi je kan to o e kan mi asin gbe o emi lo zan
0: pele nu
1: eyin tabo ti sin teme an e ka yin to ti sin e kun gba nu ejo mi na so wa na bo edu nu o e mo nde na so yin do come e mo sa se na so yin do come e mo e no lo nu teme teme le blodo e kan mi an nu emi ma sin blodo ko emi ton le gbe an nu ma sin blodo ko mi ton le me an o emi no a blodo konto
0: iku de de a limi ton le ji
1: mi ton le ji
0: ne
1: nwe mi makatun a mi na mo aso ko won ando awude le owo won ando apatari le ji ero no filson no maison
0: ah eh mi je mi mo ji din kleklem
1: eh ne no filson no maison e khledo kon to ele yin ko mi ton gbe ugan ko mi ton le de sugbe o ko enu mi no bro do ko edo
0: okon to e aso mi ton le me o ali ji o esu po ko kan ko enu mi o bro do ko ibi
1: nu
0: gbo e
1: lo mi ai kha mi ton kan mo do mi ni wuli bonu ali mi ton le ji abi kha mi mi de ali mi ton mo pe de ado e mai mi we blo nu e blo nu e ti to mai house was zero fine me mi e blo ai no to mi he mi na ngble bo da brandi do ton nu re no zombo fi mi no no e no ku ji gan ku mi ton le de su gbe o do po ne
0: po ne
1: ai kha mi we ku o de
0: ai kha mi we ko jo ho e mi do do apa pe ene o me do e gbe ti yan atenu ale da ko le ji tin bo mo me e do titan tin ko itan we bo ko n gbe fide fide aso me le yo iran kan bi odo ji le fi me lo le bi sisi aka mo e do ndu we do ale ji we a o zo keke ji o mo to itan ji a edu fopo won laun eno yin ko yin ale le ji aka tun do

0: do me mai metu be na metu so lo mi do fila he kwiji we o mi na mo kwe vosi anzo do nu vi nu vile na di san supe bona do mi na do fila mi na je kwe vosi anzo mi na je o asonde nu gudo yi ma do alote yo yo lo tiare lo supo le
1: sera mi ton ene
0: e ne sera mi ton ene supo le na nu vi nu vile na di supo le na je lo nu du le ji bo mi na do ene gudu ochi wa ja nu vinu vin le na gbon sin le mi vi mi ton le na gbon mi desu mi na gbon mi po keke gbon sin na kodo mi
2: kodo mi o
0: lo mi na mo e na no ye yapon de le no aje ti ton o tunu meji de le ti yan e no ya o sever de le ti yan e so sever de bo no ponte to keke aguru je no gbo gbon ti mo ro mewo
2: mewo
0: asan taji taji de e na je ma da iton le iye ma wulu bonu haye me de ya asan le pede ni
2: bo e te o kasmbo e ka muro ji o nu enele o ren o na si ku ya wa je toro yo po vule u tan wo kan o e yin me ko le
0: ni ku do nu kan bi o mi nu e son nu yin mo ma mo yo po vule kun do nu e so me ho le wa me ho de ya ton de na mo mi na ta fo pa chubo ton yo po vu do le ni ni ya fi ye ku yo fi o yin ku de de o mo jan so we e na so e han so awu ma to e han so fo pa ma to de ino balon wa jube na ho esin hogun si me sin pon fi no jure na blodo ai ka ton ko sin so mo be na ton no fi lo di sin pon po a fofo ko a fi lo di sin son we ho gbon fi ni a ton yo po vu le o ewe won no ya o ba mo ta
2: no ti gbon mo tin o do mi do ti no yo po vu le ewe ke tre ma mo to nu nu de ayo bo a fo to sin le me fu ta fu ja wo sun kan gbon fi le bi a fo te nu le ji ni le bi yo e ti gbon mo din yo aso ti o mo ji me me ko le si di me
0: kanji mo ni me me ko le si we di ho do ho ru po do je mi de hun mi na te pon bo ha me mi de yo mi na wuli bo na do nu e mi blo ewe fi mi ton le na mo bo na pin kan de nu imi fun wo meho anodunun lo zeyin lo come anu sin anan ze sase yin lo come yo po vo mo mo ere su chite o enu sin kwere bunu o ese sin si on e come yin ayin do edunu o nu e mo ba blo nu je na blo
2: ganji en de de su ko mo rojile a o du pade bo so pade ko ti on so yin come yo e lo du o eyin to ton adun de bo aze yin come leun yo e lo mo enu yin to come leun e ka no fini kakaka o mi do po je na level do je do ton mo do apahwe ina da go chi gan mo do kan bi o de ro nu to ina
1: e o na to gbe mera ho kikire su ti tengbe ton bo do me ti hojo ho le su do e de do nu kan bi o nu kan ton ho e do me ti e te ka so mo no chi mo anji tan tan tan lo do pere pere wa indo me ji mi de su no wo e mo kan ton karo o sin sin we do sakaria le bo ro mi do ho le di ro me ji so nu bo yin da li o ji o we ne re o e na nyo mo da je ji nu vi nu vi nu vi nu vi ne re na ton de ni wa mi jo nu vi nu vi kere do wa ndo meji peto kandili sai mi yo mi bi ku ina tombo blo ndo ku o mi sa ma li o ji gbogbon wa won ayin sun ko me mi na gbon ne mi mo nje me a ina yin sun ko me mi na gbon o wuli te me ni no ba jo no do poro po mi tombo mi na tun do meji mi ko sin ko mi tombo yo to ho o me di so ko mi tombo yo dide me a ko kiki do gbon yi bo mi so ndi bu bona blo mi do meji e mi bi ku blo mi do ho mi ko sra mo titi o ji bo na gbon o in titi o wi wi yen yo o sun ko kede we na yin bo mi na gbon me ndo e chi mo nu mi yo mi na tro meji mi do na bi mi de me do ko ni wa sun ko kere yo mi aso ja mi de sin ko yo buya a ko so ka ro to o me ti wo ndo mo ti we aji mi de we ka jire nu mo nko ton mi de we jire nu mo nko ton hun di do meji mi do a pa de kwedo o eni me bo ko na kan bi o me ra ko ki di we ndo meji te e o mi na uli bonu aye ji mi de ti te gbe ton nu kon yo na tin bo de na no gbon nu bodo nu ku ji sin a li ko o mi uli bona ti te gbe ton e mi uli bona ene le yo e kan yo na zon bo mi na donu gege gege la bo e kun pla do menji a zon je ma gbogbo to to ko e glo mi to ponu ene le po da gbe te ka fi mo nkan ton nemi ka si ko blogbon do nu ene le e no la nu mi
0: e na che nu mi mi kuro ho kan bi o mi de mi sin blo o e do jimi de si mi na tepon ran to gan ran san wa lo dagbe e di nu e ve wo e ka ve wo a e be de de o e no mame e ka mame ro po e na mame we mame atan lo nu e blo de apa to te gbe o fi le so wa fun anje bi blo ji bo me de we na je bi blo ji pon e na wo so mi bi sin wa lo mi na mo to de le me tin e te na do ko tin me le chu e no wa lo dagbe o san we o san o san o san me

0: me le kwebe bo me we go mo kweto bo me atanga lo mo kwebe ya wo e bia wo wa lo ko be bi se wa lo dagbe bo to e ton bi meji ai hongbe ai hongbe lo mi ni to gan bo je wa lo dagbe zanji mi na mo lo sanre jin to mi lo ton andio
1: to mi ton lo na dio do o se kare li gboron kanu bi mi der meji vi pe vi le de so apa de ton ko ya so mo ko ton le yo e don ya o pla do mi meme ko le yo mi amro meji mi de ko tri ji pere bon we nu lo ya ho funu flavo mi da mi de le me o yi de ko do vi pere bo ko tun meji ni le mi hen e mi na gbe yo na vi le ton ye ma chi mo ai e vi le ton ma chi mo amro meji nu de so mi na to gande so mi na to ra pa re hui bo di de mi do gbon yo walo eyin walo dagbe mo be do nazan do ni do me ti mi la ko keke me re soro mi me ti bo gan alo dagbe mo ko tele ma tu ame e po juro ma do wa ri
0: mo wa juro dagbe yo ko do mi pere
1: juro dagbe yo ko do mi pere e juro dagbe ka ko do mi ra pa mo ko to ko e mi bo tun lo me ji juro dagbe yo ko do mi yo no bi ma ka ba e re on e ra ba juro mi ko mo ko to nu do fito ba son ti yan ko e anu du flavo a so me yan e si won ati ken ro poke ye ati bo ko eni ofo be ka ati ken ro poke ni won la gbe ja ye e won la pele le ton wi ne bloko gbe aja juro na juro to e kan ti ba na ja fi to ko len ga gbe be na sin 5e maro di na no gbon wi bo nu mana je ya e ra je sakaria li bo
2: nu mana je ayo e na yin o jije to e ne wo sin bo dile mera ho kikiro di do epon yo aso e mi to yo mi na si hu yin o wi wa to bo nu kon yo e na si hu yin tin tin to ro to e me mi de dile ho ka ro yin pon yo mi me e do ali ji pon e mi me me ho le o mi wedu aso pataki loborayin o wiwa todo apahwe ina o azo e tewawe ahosuka dio mi kon ma tu ame kiki amo mi na levo to so pe jinu mi bonu o ha mi ton le mabi eyin mi kan sonu to pon do o to de fo le mi do afrika gbe o ji o le nu de gbon do fi e o mo je levo po do fi de vo le ai ran e a pon nu to fi de fu re vo le ubo mi de sino na di jijo vla fo ati
0: o kulu cambio mi ko jo ho e mi cambio mi na mo ro mi na no se bo me na do a i kana kana me kana a te nu te te je come o a so mo na le bo du bo mi no fo mo ha ne jiwe bo mi no ha ne jiwe bo to nu ku mi ton le de so e de so no yi to de vule mo bon mo be no juro yi be no asia fo ro te ro to mi ton me lo mi dele de su to vi le no nwe de diablo biblo mi de so hin ngble aso no po ai hon gbe ai hon gbe e wa no so bo nwe blo de mi ma so no mo e blo no doctor bo mi le hin ngble tro ro me me wa bo amo e ma at ne ko blo fine do pon ne e mo ro fine mo je de te gbe e ka do mo da ya e blo do pon be sin wa lo da gbe mi ma balance awo e le ko fi ogble e ne o tu o mi te pon go sa lo da gbe mi na mo na ho so o e non bula li ledo be gbe ni bro tro re no le ba me na za li le ji asun ko mo se se bodo na wa yo gbe yo gbe no da li le ji sa we be te be kana so mi le su mi mana do kan pere bo na jo wa lo gbe gbe to bo to mi tan na mi meji a e ma si fun ma ro fi ro po bro do we bo na le bo hin gbe we ko te na ro fi le po ledo
1: ko kan bi ara ko do po
0: e ro fi ro po bro do hin gbe we bo bi bro do bo hin ko te na kana mo fi na ko kan na fi le po le pazon mi te ko mo jowa la bible do
2: memo adile mi dogun tin lo ji epon to to de o do nduru na te jai do fine ren na yin si se to e o mai azode azode je ro wiwa do fine a ba zo ine o e ka yan ko su si aso kere a memo lo ji to vi to si le de su lo do aso pataki bro wiwa we do a o tin lo ji fi lo do mi meji e o mi de suno kun so na ren kwi ji o a lele ne okoro ayi to eme en bo mi te be ne file o en me ra ko kiki mi te we no pon nu me bo no pon ayi leji ne mi te ton ka yin pon taun bo ino mundo ji mi do aliyo ji zawe me mi de o we de lenu o ino mundo ji tin sare je mi ka san bo pon fisin be ka o le fo mo tin bo o le fo du nde bo ju to sen fi o du asin bo ju sen fi abi ko du pade bo tin a fo yan e o mo mi bo mi ne de tin tin bo ko za no gbon fun tin tro tin eme bo to vi de fo ne ka o le fo du nu bo le ze do fi tin tro tin ene o ti me te mi ka nanu ene o taun o me ra ko kiki
0: o ho jo ho taun mi kan bi o mi ndo hodo fi asan bi le bodo ke bodo ai nwero mi wawe ai kha mi to mewe de
2: aha
0: kudo yi mi de ai kha mewe kudo yi yo ekijon ete don de buru mundo
2: mhm
0: ai kha mewe jijon me no pon mele mi na mundo mele sen kha me do nu konton e non do mi de ma hen gble ya e de na wa mo ba blodo aji be ti mo do ai kha e ton le me
2: ko kere ni
0: nu kon konton ni we go kwenu ya hoso man ko se bawo je gudo mi ton
2: un
0: we wa mi yo ko yinran
2: aha aha de e ma wo je sin ba bondo me o trilogy ayo to vi me benevile o tun do je mi ko nu yan ya ni wa we ya
0: ba we na wa ko chuwo mi na tun do
2: aha
0: mi nu yan ya wa e ka ro mo
2: so
0: vivi ya gbe orun ku hun we e gbe don ton sisi e o e so je ka ro ba je na so chuwo mi na se to nu me fi mi ton le suru ko gbe o mi do wan ba won le win bo ma tese ba fi lan se to nu e sin ti to me si wa wes ka wesan wo kaka je tiyan o sin ba e ma ko je aso wa ji ya bi jan le di yo wa lo do apa ni ko ni kan an blogun me na se to nu bo e me ma te wa tan do e ma te sin kun do ya e na do ju re bo na se to e sin kan ho e se di sd e onwe e onwe
2: ta go chi gan o fofo en ton de yi to de me do apa mi ton fi bẹ́ẹ̀rẹ̀ jí dé ìkó ìgbé tó ọmọ gbọ́dọ̀ mọ́tò ìgbó ìwẹ̀ yọ ewé mẹ́ndé họ àsìn tán pọ́dọ̀ pàdé tán pọ́bọ̀ tí tán dúwẹ̀ ló mọ́tò ọmọ ẹ tán dúwẹ̀ kan jí bó họ àsìyàn pọ́dọ̀ ò pàdé kò tí ń pọ̀ bí sí pé tó sàṣẹ mẹ́họ ọ̀nà tó kan jí mẹ́ ẹ kádùú fọ́bọ̀ mọ́tò ọdọ̀ yẹ lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ́lẹ atno ji cho fe ro kwon kwon yo e no te bodi je ti lo je ni makoba mi o a
1: ne cho fe wa gbe e no te bodi je ti
2: de cho fe omo tro lo yo e wulfrin ka do jiri nwe ma no te dian no ne de blu yo do ji AS if mo roje ku mo emi amo ise ku mo be na do mo to to ibodo me bite bo akwe ma do nu kun ti na san ro fit in throat bo e ya o bo je te blu mo nwe yin to pe yo e le fo zedo mo to o me bo e di do kaka bu to je te wo ti wa mo o fi de lo bo ayin sin se to toru nu o me hun nu o kwe de le nu o de le mi do pon yo e ro ta gro me de bo le fo do o sin ba bo to me wo de su lo sin ayi me ro apapo eni o tagbo ji ga
1: yin mo ro me ji taglo me de bo me ko kiki do yo mi na do atin gba o ya do taglo me nu pe ta ta rere re bo ite to ro me ji senje ba je na bo do me u ko chu me na si ku me yin ga mo ro me ji apa de bo ko yo eni te na ro taglo me ko chu ndo be ji na tun ro be ji e da wa so me ton ha do ma si du nu din bo so yin ko gba sato ero fi gbe bojodo re ajodo mo turo bo ni joro de fo wa ba jono we yo nu ayan joro ni ko tun sin
2: ganji
1: apa ni ko gbodo ayin gbeto bo menu gbogbo nlin ta menu gbogbo ali ko iro tebo turo me ji gbeto jo gbeto je mi yan akan na do dai me ro me ji eyan bo na don to je ku jiya nu lo e blogbe nja ti yan nu lo eyan o ko mi do din sakari ali ko e no cho fe ni yan o em ai to maru tete
2: ali aji gbon to yeyin bo to to o me sin do jere
1: e kuro fadu ayo vla fo kwe su gbe eja bo yin kun to to bo do ohun to fe ni ton e so nabi na boni ni do be ji to fe ni december me ha amon je me ha e na do ori di aji do ma mo to nun de bo e kana so nun so yin ton pe ya eran ori do mo teme teme le di ro o to le me
2: po
1: ti wo ko ma tun lo me ji gbe to mo emi ha e ko mo wi bo je ko mo nkan tun ne ro me ji ko nu agbon fi asan le pe kan le me pe pe pe le yo me tu ile le so nu le so yin e si so nu ni mo le so khale we bo ji won di e apa ni ko yo ne gbon bo mi ma si bi yo mi de me ha yin lo mo ro me ji ni de bo nu e do ran blo mi de su no me do ran gosi mi de su no me do ran gosi bo ran tun lo me ji ni de bo mi blo nu mi de we ma ba si mi blo nu me de fo wa o
2: mi kan ni bo nu e ase sin ba bodo mi o cho mi ase to nu wa
1: dan dan wa ba e ta tu ma wo ka da mi do fo bo mi gbon fo pere bere mi gbeto kan le de ran ya ro be ji kro le nu po nu we juro ye we don blo ti o kan le de timbo ledun ni pon ku gbo te wadu nu we mo yen di me ni mo ro be ti yen la pere burun wuli te be ni no ba ti o no ro poropo mi ton e to le le me bon to le yopon to le yopon be wa pon to mi de ton me bon to mi de ton ma yopon ayo ko ni nu e na su me yin to nu kun le bo ro be ti ye to ko du e kun le le bluo mi me to vi le we ka zo le to ton ton me yopon yo de to vi ton ton le e de ru sin san gbon ayo e sin ye va me we so mo to le yopon sin
2: ko ne
1: mo je bi ati ko ne sin mi pon o ku ta mi ton teme teme e de timbo ro me ti bi ku ran ja cho dai lo ko nu e lo mo de a ma so yi ku ta timbo ro me ti mi ja sa fo dai pe timbo mo fe ido ka ya re jiwe ya do e do me ti e lo na me bo sin je nu bo e lo ra me nu bo ko so aka pon a lo e so bo dro du du da we e nu bo me di mo do gbeta go sin to gu do fi de bu timbo ko ido yo a ran o ma ple so e ku mi ton ta bo do me ti a ipo de mi de gbe be den lo na fi fi nu we o e do me ti mi me to vi le o mi ja n blon de bo mi no so bo do mi de pa do nu lu gbe mi ja e ka yan
2: e ka yan aji o mi ra ho kiki bo mi na kan bi o mi do ti o nu ka do mo yo o e yin kanivo mi ton sin do meton inele yo do wa yeji mi de na mesin ali ho azori tere wa wa yede kade do fine bonu azon e hu mi do tin inele yo de mana wa mi a de mana pala mi a flafo
0: asoi wa kanivo le de yo do mi de mi
2: kanji
0: e kambio mi
2: e kambio mi de si
0: o sin do meton le so flap do meton le a ho su blo benan pla sin ti sin le sin fi de ti le ti jade le kaka je to da ho le me aso de de no wa ine lo o gbedion e kran so da le do asinu yi posun ko po to bi to si de mi yan mi kran aso ne do asinu sin to le mi no se sun ko pede pede mo ko zuro sin dole me bo mi no le ndo ayi mi to me do sin o sa e na sa sun ko so ibo nu na je fowo sin de fowo wa na ma libo din adin gba o mi no to won a kon sun ko wa yin lo kon me de o kon be ti gidi wo de me a kon te sin o mo na sin na se sun ko mo ko ton bi lo po mo na se mo na si so yi
2: e kan kon sun ko de me
0: a e ka blo nu sun ko a e ma blo nu sun ko ni sin we blo na
1: blo nu sun ko a
2: o fide fide le tin mo lo ji mi no mi de so mi do tan to pa san ki o me fi a mi no mo o sin to tan to pa ki o me ton le mi no mo
0: ganji
2: mi no mo
0: so flat to le
2: so flat
0: to le
2: mi no mo nwe a ki si no le no to blo na ni le ya be no yon ponu mi a
0: e ma si yon ponu mi ne mi ma no gon ko ma do nu ye ne a do ko nu ye e na do ku mi o e blo de fide fo e go si bo wa fini bo e no khio kakakaka bo e lo ka ndo finde mu no da pato
2: we don de ne ye de suno no do a paton we me
0: bo asun ru
2: asun ru po asun ru po
0: me e ko pe e lo ko vla bo wa me e ko gbe gbe do fini bo no ru fini bo e lo ji je je
2: e lo fini we a ando ye de suno do bi blo we
0: asun ru
2: po e lo fini bro e do ji e do yon go sin fide vo e lo fide vo de ko sin ya e lo po e fini yo ye chen we me no de bo eroyin to ku to pon we eroyin to ku to pon eroyin to ku to pon we ai bo ene otiyan mi da so wa tin kaka bo o taglo mi ton na di odo apako ene le pitiyan mi da ko kiki bo ite jo sin ba do o mi amro jire o ka do ka ni o sofra do ene le dede o gba gba de le do fide fide le bo no kan ti eyan ye te do nu klin klin de rena se do pa ene le mezin ti bo e kon jo do bunu yin do to o mezin
0: kan ji mi na so wa we un fun li we nu sun bo sun ko ganu nu ro ti we nu se sun ko mo se ko sofra do me do ina kon sofra do me e ya hu re na ti ti mo na ti nu o mo na kon do sun ko ganu mi bo ne mi na le blogun
2: ho we
0: et des saints ont voulu poser à leur gars bordona tu vois c'est une œuvre gros et
2: oh
0: il a marqué son corps souffle à tout moment beaucoup de son corps gagne à part lui
2: et
0: t'es anti mais son corps gagne mais
2: il a voulu oh les lignes bah bon et bleu les on est en bleu les ponts bleu il est tout couteau tout ouais beaucoup à cause du pan ou quoi qui nous a qui nous a lutté on essaie pour les ouais non ils doivent être bon ouais oh allié non au dos pour j'ai n'a qu'un bien mélodi mais qu'à quand tu joues to vito sile ton aforide ton waloi ton le bi mi ko kon ma do amen ne we waloi ni on e kadu afo kren wian yinu e yin sin kon e ba we e dedo ayo ji na si hu mi mesin ale ho ipen mi ra ho kiki mi ko kon ma do a lo mi le to so peji
0: mi kuro kan bi o mi walo des ans mi me to vito sile de o mi bi we mi si no mende we a no we me ro poblo ba he me bi kwiji ho me bi
2: e me bi e blo mo we
0: ne wa lo exam me to bi to si le di o ero eno eno zombo eno mo le kunteru kande bu to nu kun le kun do kande bu to e to o me o eno ko lo e se di eso kunteru nde bu wa we lo mo we no chi no a je fide le na e se di eska ro to o me simbo ne gbo nka chi le e je di eska gun e ka gun fine ma wa pere e gun so ko ma be ro fine gbe di a cho de o e hon e la bo yin na de jiwe lo poto fun ro ti je jiwe poto fun ti je jiwe me de wa fit bo mo ro fi lo yan di won eyi to ton me na ipa no fit ton na pa be na wa yin lo po no ro fi da yan ozu aton eni aton o na wa isun ko re e no blo pero po emi aton wa blo mi amo mo re je ji
2: e je ji
0: ni de nu no yi gbon bo asori wa cho e ma ro 50 ton moya de yin egun ene
2: o mi na do mi pondo to fi to sile ni kenken lobo dio o jijo lobo san afo dagbe e je kharu apapwe enile bonu mi lo do fi fesin alekuo mi ale fo do nukun ide ti taun di to e do mi menji do apapwe enile don e ka ti pomo de to kan tonukun le ko de upon yo e je kha bonu mi me to fi to sile o mi do na ko suna bonukun yo e na si hule vo titin toro apapwe ene o bona kambio minaji o kan tija de temi ka modo o khaime bi o timbo imroji o me fi biro mi me ji ene yo ene o po to lamina no kan ti to fi to si e do khaine le me pa on ne n le kono yin po do fini
0: mi kuro nu kambio mi minaze kha fofo we
2: aha
0: buna ponde do to mi tonje mi ko to le vo mi
2: eyo aha
0: imize Amazon si khaine me diyo
2: aha
0: bo mi de pain ton lo fini bo jan duwo mi na pon ti aju ne bi ne mi abo ti wo su po ro po vla vo na ton pe mi ton
2: no boy
0: ni ka de pain lo po ne ton ro hende
2: aha
0: si khame diyo mi na ko de pain ton si si ti wo su ko le na ton pe mi ton
2: abi ta to pa si khame do su fla duwo to
0: fini mi su fla duwo to fini mi na ko de pain ton si si ya
2: wi po su po po do iye
0: e ne ni ezi khawe ni le mi fi te we asun kan ton mi gbele ble ble
2: moroji tan to pa ki omo en do soufla to to nya
0: pe to ma handle amazon de sune
2: eh o pe to kan fine
0: e dezi pe tabo dio jijo bo nu ebolodo nu ye o e lo ti toju we son za wa lo hoho a we so fi ro mi meji tegbe
2: a ene o na do nu de ji en do to vi to sire we ze pe ta kan mi ando ame mi ando pe ta kan e mi ze po do a kho su po e do amazon wa e fine tin tro ti on po no le do fine eyin to vi ka mo pono ye no di khesi kaka amuro pono edo fine sin khesi we zon bo nu du lo bo zeyin come do ton po to nu khaya khaya bi blopo edepo ba zo mi de sno lo ka de ubo edo mi meji do fine de su titengbe amuro le ti to me de gbon do fine yo eteze pono de owe wa do fi emi a zero do tan to pa si akhi o me lo fit mo ye te no fine nu akuno san gbe do po o ah mi no se to nu ponon bon di khesi nu ponon de mi adio tro lo cheju me amo ile go si fin tro lo le wa fin asa ton gbe
0: ho de ndo mi mo kun je ho me kanji ya
2: aha
0: ndo amazon sin kha me ndo amazon sin noten
2: no ten kere aha kha me bi
0: kha me bi mi na te gbon fon le me mi na mo me de kun lo wa lo kuji kuji de san wa me lo popo lo sun ko gan tan me ka lo susu wa e de su se to nu e de e ma ma ponon gbon fon lo popo me
2: eh we we eyo nvesi noten on desu do adesi aha
0: lo won ina motesi noten on desu o mi na mondo e menu azan wa lo eni lo finele o e menu go si fide vole o ma ba tona se lo fi ego si ale e we no akin fi o kuji so me lo fine do le bo bo ro ha me le mi na mo le kuno blo mo do mi no pon yesi mi no wa so ton mo no pon yesi me de le tin o edu nu eton e no se sun ko eto mo se sun ko gande se lo fine le me ku ile te ndo ndin ya me me de tin bo mi awon me go sin so e ba nu nu oblo we to mi lo mi no pon e kanji
2: mi no pon e kanji en bo pon e
0: ta gbo mi jan de kan bi
1: e o me ra ko ni do ko ton
2: bo pon e mi no na ye me ni le yo e je mi o ni na mi me e ro te le de su o mi de ma to nsi e ro te a
0: pon do po je mi no na
2: bo ne ka gbe
0: nde zombe ru mochiwe o wene mero ko ma be wa lo sinza ne me de na mo bu ko idogun Amazon si kai me de diyan. Mo yen nkun me legbon sin. Da yo me gege de ro kai na me nu bo e ma do sun ko gan jo sun ko gan ne. De mi pon ye o me ro po ho me de we ko me do sun. Ah, hun ye we yin. Gbe dura na yin je yin je nton ma se jo. E su mo e ji le ho. Ah. Bo me de kun me de o me de kun me ro ka ka bo ni Muhammad yan biro.
2: Biro mi mendi.
0: Me de yo. Eh o interro ni na kwedo ya mi vedo ko ido gbe mi ja bo dido
2: akọ so si anso e we bi odo ti eh be je ka ro bonu mi randio ti joro apa kwe ene ono fi

0: mi de yo eno mi me ji yo mi de suno we ja le ton du pe kwe chobo akho suna yin o le ton du to mi ma do po je san ro fi ko ro fi ti san dia ai a se fi tu e do fi de tin bo o kan fra fi de kwe di yo ero mi meji bo fi e kwe ka se do yo fi o ma do mi meji kan ji a o lam do lamela no kan ji a son e kwe ma do no kun o fi tu e kan na fi mo kon ton bo na ibe do fi o do mi meji de bua me e kan e ka le do fi le yo e no ko mi me on si kan de bua bo kwe ka se fi kwe ton so e do fi do e ni no bo je san do fi ne amrojile
1: nde wanwe ne
0: kode kule wane won eje khabunu tabo
2: aye jiri yo sinu no mame sin aye jiri yo sinu no mame amro meji mira ile jibo mi ko pon o fife nu bo mira amro meji awa ja yi de foji de anje o fife o made ya trolo agbasaro ya so ni aso nu pa so pa
0: belewu
2: aso nu po do ne ko mawe ya o fife ko mawe dai ba ka je nu ku jijibo e no ki do pon ge yo ewe wa fine bo me ipo le bi khio alo yo khwe duo ite do de bua na fi awe tin tro lo aso pa so po yen mo ben ti yin de lo yin la bo yin do ben ti ba jina do mi ku to tan tan tan a mo je me do nuwe mo ru o ayide ji o nuwe wa ino wa mi ka bo ben ti ayi ji emi yi o nuwe wa wa ide yo nuwe ne inu kuji nuwe ne inu gbre gbre bo na do aso do poro po mi ton mi heo mi de mi na khozo alo mi ton do yen do ye do moto be bo flashin bo dudu e bo fledo o sintio mi te lo be e do ya bi ya do so in don pombo bo lo yen si so in don yen do ye bo nje ti mo sa ho ha sun na so de be e do abi ko puro e ko mi de puro ne blo e mi de puro ne blo e e no me bi ku ka si blood yin do won yin mi amon ku ji de bo abi be to kan le sa tan bo kan le sa bi ro me ji e no ku ku we nduo na so yan le ji a ku ku ne ka so yan le ji o mi pon ai wo vi de ren na ton ai ji ke ke ran ja na ton bo ji bo ku ku ne ji na gbon be na didi no amalia e na wa je wi me wa nu mo nkan ton flavo a so ro fine ya we go wala ino be ji fine a tele de bo ndo be ji wa ja na je ku esi la je to ji to fe do ali ne a fun bro gun bo ko binu e gbe a so yin ba san ton pe mo gbe to wa gbon no ne ji wa san ton pe ni ko ya ja fine gbon pe yo emi na blok bli won firi so a blok limbo jai a so a to ro be ji nu we mi wa ra yo e we ro nu to nu pa wa ya be o yen bi ro me ji mi ni bi mi de me wa ra ka bi me ra ko kikiro me ji emi kai o mi ri do ko nu me le ko ya titi ngbe mo do ko nu ye taun taun en we mi no do ko nu ye ho te mi kran do nu ye po fi fi ho kere mi no do nu ye po abi mi no do nu ye bo ka bo apa ko yin e ma fe wa nu e ren na ku pla me teme teme teme teme le yo mi no do ene nu ye tu tu so ton
1: o ta go ti kan mi kuro ho ko mi oro mi no pon nu ye do o fi fe ji bo e ma le fe wa nu e ren na ton pla me mi no le lo binu ye di den ko dogbon e ka me nu bi de mi ko pon ro nde wa mi o abi mi la son je e ma ko yin tanti mi ton de we ko ro nde wa mi abi de ko ba ti mo do ayi mi ton me bo yin e teru nde bu do bo yin wa lo mi ton son bo nle lu mo mi no di ya mi
2: no bara se ne
1: mi bara se ne o han sun ko ne bi ka sun ko le dagbo dagbo mi ton re ko ro si si ken gbon mo si ho ho ho enu e gbe mi de mi a ti de ndo eni wuri bonu sun ko eni wuri bonu sun ko e n ti ro ira ayi mi ya to tagba to ni ye do nu mendele ne me
2: nu
1: mendele tin ado toro le ale ko ahore fun won e ko dio
0: jo dio
1: dio
0: o me na ko keke me ri apon ji kre won bona yi ajo gbasa lo bona levo le ko aro apahwe ene hun azima ena pla mi to bo mi na yi ajo gbasa mi ajo gbasa mi levo le ko abuna pe kan de nbo flafo toro mi tore de donu kan bi o de o e mi si le ahun kan ni bo e kan bi o.
3: Prête à transformer chaque match en moment gagnant? Pariez au football, au casino et à Viator. Inscrivez-vous vite sur lnbparis.com. Jusqu'à 200% de bonus casino, 100% sur Aviator et 100% sur votre premier dépôt. Nos mentions légales et règles de jeu sont disponibles sur le www.loteriebenin.bg. LNB Paris, LNB Paris. À coup et des mains. À coup et des mains.
4: Akako dagbon e doko bo penu kun fiwe a nuyin mohun wore gwide bo wore me po gwi ponodo edomoe do ko ma donu kun tonpo si da zon pansi sona yonwe o e da siwe ajurando mo jeme ko ton hu mohun kuku alokan 73 44 fata we besin tenigbe kaka ije akoso sangbele bi gan teneme zanzan ije gan tewe me gbadanu
5: won lo abms era lo da lo me ha ga ho to ho sanu penu kun do la me nanu kanji we e wa do ni sodo nu se odo to menu mi
6: atun kanjo me e adoe lo akatun eyin huru huru pa hweto e ya besin sun eme mi resi asan ton korukun we gogbe waje asan ton ko atonu kun orupo gogbe yo zondo lame gbeje gbeje nu wa e sodo te fonu kun pala eyin ohuru huru pa hweto hule fiewu viyeye nyonu do ho podo vie ba koru hwe aton zinzin ale pa yo lo pe tinu mi besin sun eme mi resi asan ton korukun we gogbe waje asan ton ko atonu kun orupo gogbe lo toto hwe eyin menan tan teru ku ton we mo ru po jonjoja besin hwe afoton wa yi hwe gbanton lo pe tinu mi lo sun eme mi resi asan ton korukun aton gogbe lo fi enu plon la mena ona kan ji zo wa di fss besin sun eme mi resi asan ton korukun aton gogbe waje asan ton korukun ene gogbe lo eniam mo ru po fi eyan wa jete maison du peuple papa ton lo sun eme mi resi asan ton ko aton gogbe baje asan ton ko ton kun lu po gogbe yo edan bloro eyin ho ito pe do cité ministériel ye son kun ko yeye de ona igbeje wide pon lo na si hutun de an ogbon so ejawe mi igbeje mi de pon bo bu teni no meo mi ni ton wa eyin o huru huru zon yi
0: ene won mi ton eje mi si file mi na se so kuro mi ba do mi do chi o kan e hu azato azo hu e do no kun pe ahiyoyo e gba ede tin lenu yo e gbon fi boro titi menu do poropo mi me e yin me lo bo yin no sato do mi se bo sin ahiyome bo kaka je tin afo e mi na si hu indide to lo bo na si hu je ahi mi ton yoyo me do sinapo tel ton yo mi ma ko pe boko de so ipe ale doji be sin kaka je kan ko le ko ton me edo ko mi etin yo do hon le poro nuvo bo mi ren mi na ide afo enele bisese bo na je ahi yo yo me bo nu kon yo na si ku tintinu odo poropo mi tere sin sisa sin apa pe kun do bio bio mi e doji afo di de teme teme e mi na si ku de lo bo na si ku je ahi yo mele yo doji elevo proteinu do propo mitore ene wesun be do pe wan se do bi meyin no sato hoho do mi se bo sin akiyome bo ma ko pe u lo bo ko ije ton ale dojile mini yawo lo bo de afo ene le elevo do so pe jido elezi mende mende le do ti bo ye tre na go alonu mi bo frafo de mina blopo bona je akiye yo meton yo ina plon nu mi tewu afo e mina si hu de ni le de na si hu pla mi pon bo mina si hu ja akiye yo me yo ni no me le bi si si yo ina plon nu mi lo bo de we ka mi tewu bo nu kon yo na si hu yin o ti ti toro apa pe ene o e wa so bo e gbon fi lo buro ji mi ni no bu lo bo nu mi de to fi dagbe sin afo ro apa pe ene bo nu nu kon yo na si hu titinu do popo mi tore to nu kan bi kadio mi he mi na ku kwa lo kan 01 97 88 21 72
2: tutu me nde tin lo bi bato ya me me yin moto kun yi lo moto ayun kun aduda tepon lo na do moto yun kun ma yin o permis catégorie B ne lo bo o moto ne ya ko be kun kun e te yin ku ya ton na ko kuna lo onu yen dali ne kan no gbe ayin me de ma do sin ku gban mo wa je ku gban ton ni su din ne lokando ohun kun ma tebo cp to ina je tonto ada ko pa sin olo meyan ina inde lo na le bo kun we su titengbe ton nu le bi hwi so gbe podo ohun kun ma te category bi epo ara so a hodon we ketin to paton elin bi o sun mi le tin sin asanton o pango gbe we ninu o isilen we de suno do me yin me le lo na kun mo to bedu bi ba we le me abun adona do ohun kun ma category bi yo bo we aton mo e ko bien ko kun mo to mo nkan tan do nu yen dali
0: mi ando kan ho ito enu penu kun to o aye ji mi de na si ho mi meto apapun ito mi pa ko we ye gbon fi bro titi menu do pro ko mi tan do sin e to sin azan aton ko zo sun pe afo o ko aton ko be ro yen puno ji mi me e yin me lo bodo ali yin ru de pesho e sin o to ton le yo be sin teni pe mi to ku to aye bẹyin asan konukun uwe gọbọ mi gba nu madin de leto alimo koton ko inileyo mina tenpon lo bo sinte ni gbe inileyo mina kodo numi ton le de waisin o finewe on fi ekodo ede ineyo ene besin noten e yodo residence Marie Stella kaka wa ikpon o porte de non retour au crepe tonen on ero bio bio do popo mi ton le pondo ji o mime eyin me bo pa o pa sin o khode o mime igba o bo nko sin khode o mime ze atindi atindi lo bo pa ndendire na do ali enile to enile o mime igba o tolu sin khode de abi sin sin mi ton en sache sin khode de ponwe mi te mi pa do eyin o ro tu te pecho esin ali o to ton enile yo mi ten pon lo bo ya o bo de nu mi ton le sin enami asan mini ya olobode numi ton le sin do ede we ka bi obi mi proje mi de tito onukun moje me gbe mi ton obo mi na si ku de nu ena sin bo nu kon yo na si ku titin to kan ho ito jojo ale ere mi so won ena so kure do popo mi ton le
2: e so we ne kure mi ku do mi na so kure mi ti we ndo mi ti henu pa iton ro kle yo kwe henu kle kwe henu kiki ton ro kle kwe ero poro ku tonu do taji o set of wasuko si kiki piye eyin o salagan o seto vitan do ko hunton yi no vi sunu no vi nyonu o ta yoru yo lo vi o sunu we a nyonu we a asupo do asipan o vi etan le fivu etan le o vi eyin o matin to sin o file ta yonu etan sunu nyonu asu etan asi etan podo o vi etan le pan renbo do renu hontan sa yebi gbon fi bodo di donu mi yedo menji o renwe nu o vede bay mi wa yin si afo e mi de do mi gon e o nu e mi na e mi a mi a kon e mi we a e o mi a kon kwa e khanu e mi we a nu de bo mi te ko blo le ye we mi le khanu e mi renwe o e wa o me mi ton vive na mana o pere e so ilo na kuno peruto na jino no e makinu ko sevi kiki e ingba ivi yo akulon peruto do sani do sun e mi to kutu esi asanton kwa tonu kun owe gome do toto kwe dako e inku ton ton do kwe ton e inkande gman nukun e ne gome yon mi wano e mi gan boka kwe wewe sin o honu e mi mi gwan fibo do kwe do do poro po mi ton e dabenji e na chenu do poro po mi tambu gbe o gbigbariti mini ka kekran lo le khaye ho nu na jino bonu o li tonton eramo fifa zakaria liboro
0: ta ko chiga ami na do gbenu toro mi tre daji mi le poro khosa poto o merajo o kikipa pero ai mi ton zedo nu jiwe do ni no me e cheka bo mina si huin dido do ale mi ton le ji ba so yi wawe akosu de bonu fi bina si hu no mi meji yo mina si hu ko alonu akosu ro apa hwe ene yo eporo no pon mi dewe o mina do pon ji ho so pe do dido wu do apa hwe ene on dian epo de po won we yin do mi ni dio ti jo we yin epo le bi flafo bonu meritro bona kenu to pe mi to mi abira kan de bio o meri sedo aso khuya ton epo mi poro fie yo mi he mi na khuku aloka 01 21 31 45 32 abi 01 21 60 41 22 mi khuku aloka we ni le o mi na yin nu ke to pe mi to mi to o fi o mena ho kiki mi so kon ho mando di ame ite mi kasi ho levo plan ye me e do toro mi e tin le ye do huzu huzu ye ton sin a le ho do runde nde le koli bonu nwe ba e mi de yo mena si hui mi mando ye sito
1: mi kudo nkambi ome nwe nyena plan to vi to si bi pa o ewe yin do mini ma no te kon sin ba o tantan wa chu wo san wa lo dagbe o do na na pon de ou de ti yon. Mi nan mo lo, o, kang bakoun mi ton de lo, eni kyon. Kwen nou bwe do kode kaka, bwe mas ya, bwe yase ba, sen ba bo de wachi wami aje si se ji yon. Ni mi pon, do, to kwa mi kanji yon. Kwe lo len ti yon. Pon le, e bla lo do, kwi bo kon do. De, e makasoro sen bo de yon ganga, ne ka nan chik bon. Mi nan mo mende le ti yon, de sen yon, e vo da ko kwe de, jyo e do kwe de yon. E non son tavo. Non ke ke ke kabron se kwa kpo non wa chou
0: wa zi. Ba kon ro ta.
1: E bi yo mene lo. A yi ka yi ton me yon. Didi yo. E ko wa. Ka si yi wa yi zonbo yi ro ton se. E ka do mon. E so vivi ya.
0: E so vivi ya.
1: Mi ni ma no te kon sen ba tan tan. Chou bo se ton wo. Mi se ton wo. Fi mi ton la yi na kpon do mi. Ou bo nan se ton wo. Bo tou mi ton la yi to tengbe. Jou nan yi kpon de wo. Bo nan do kou ton do to devo le me.
0: Amen. On mi nou nan ten kon lo bo nan se tonon. Lo bo di le mi kade kon tiye a yo ji nou to e mi. Bo mi de sou nou e mi man si nou vo nan do a o. O fie mi do konu ye o. Ye nan se yo. Mi ton.
1: Kanji.
0: O fie mi kade nou ji a. Me lo le o kan flan tonon man si to. Tonon tri to ye yin. Ba e te do nou ye kon debu o. Ye mono si ale yo, un ton we ne, mi ton le bi men. Bo le vo ton, ye men, le vo do fide le bo. E yin do mi an do, a yi jina kwi jisin ho, ye we le vo do a khosu ton yo, mi le ton we ne le bi men. Un ye ni ton kon lo jile, e yin ye ma cho yi di a o, we di le nou, e yin na do kwi fe bo, e na se men do yi.
1: Mon we.
0: Do yin ye do kaka ba yi glo jen yo.
1: Glo jen glo o. Mi nan lo, e nan lo tanda me bo, mi nan diyo wala do yi wo. E ka son a vivi ya. E son a vivi ya.
0: Do, mi nou nan tenk mo, bo nan wa a yi chi nan men si an so, mi bi si an so, e bo mi nou nan wa bo, nou kon yon nan se kwen tin to da bo chigan.
2: E yo ka biyo la men di, e nan do kaka. Nou gan diyo nou en bo, mi nou nan tenk mo lo kodo mi men ro mi de me si. E so kouton fi diyo. Beto keke tin we do pori do hwe den e black bagon kon len keke ton e boro benti o kutan to hoyin o to hore bo me abi bo to bi tun be ron gbogbe na me si tun do benti khaime mi de su teme le de su bi hwe yo e ran imo bo ran gbogbe mi yo mi de su mi ni bo me bo de vo yin do benti o SSC DS do aso wa e buru ni de si hu blo bai ji o me bi sin kan ho yo e do bi blo nu e de we a mi meto vi le blo na we de bo mi meto vi e blo na we de le mi na tu no men ji aso ene wa ri ru wa nu mi de suno we do agbazara no kan ti utu do e mi wa ho gba le nkan to sa tin buru ko do ti yan abi mai radio mi de buru radio se ho sa buru ko do ti yan en do one blessing de me ka si no fi bo do ho ti tengbe ton bo ho ton sin nu ton mi bo ton de me mi nkan ton de ya o mi da ide wu ji mi na tu no men ji aye ni mi do na wuri bo na be na yan e ba wuri bo na be yan a mi denu wa mi de bo den ko ni mi ka wa mi denu bo du do me ji kan mi e kan mi ha wa so gba si ba kete o e dis mi de suno we do we nu e da je ko nu bo mi da je to to ko sin wo zun kan ji o ako e mi ma do wa e we na awon lanu mi bo wo sun ton mi na kan mi ka ba ko mo nko ton po o nu e ma na je ya e na wa je nye o nye bara me ji e sen de butin o abi to obio ni de bumi yo mi no so bo do mi de wu we bo no pon do to o we ro a ho su gbe do ya e o nu we a ho su bi mi yo mi de so ro gbe ton an do ro mi de be bo e mi ma ka ya to gbe ton a ho su ya gbo po inu kan bo do gbe ton mi pon kaske ho mi ro tin san di nei nu bo me de ti mo ko nu e ja we o e no so e do mi ni bi o di mi nu bo tun do me ji kaka na ali clan do po de ho we cho na mo po do ba do nu mo nkan ton in do accident ka jo ari ta o fide ka jo takachi o ni kan ogbon bo lin gbe de suno topon ina blo mo ha ina blo mo ha do nu iso wa do mame o nu mi kuno dura ya ba ka ro mi jeti toji o mi jeti toji kaka mi bla san yo de fun gbe la yo ri yo ina mami beta ro me ko di mo no be ji so keke tin tro bunu o tro lo do so keke po ma to so po ina mo ro nde gbon furo time to me mo ro ah emi mo kaske mi to kan pa kun emi to bo no iso en dai ha mi to me bi fi so do mo ji bo tuno me ji ndi no ko to mi tan tan daro ni no mi to me bo mi kran yi bo na wa bo kran yi pe sen teme teme do yen mo no yi mi no se ma bo no se ni teme teme le yo o sen ya ho su li do li do ma wo e do ro se do mo ji bo yin lo dagbe tu we ta ka gba ti han iso lo dire gbon ame isan kwe di kakakaka nu yo
1: isan aso
2: gbe ndi do meji akwe no hoho osrachi o wa mo no hoho odo kun ame
1: ni na seten ta
2: ndira seten o mi bi o mi de me o ina ndi lo nano vivi
0: oh mi bi o mi de me o ina ndi lo bona vivi ka me o mraji e sebodo o mi o bisisi ntudo mra ho kiki na levo sesin kwe nu nwe mi do kaka je tin enu frafo yeme e ime dago
2: era sesin kwe dan bo na bi o mra ho kiki do benji o le unle de we no so mo no do ho na nu mele nu iro do sensibilisation bo do benji kaka je dion ye maro 50 mo ya yin bo le bi o de me bo le ba logo de vo de ren e na san e a mon jeme a bon estoy ni ogonu hoho de no blo mi na poro me ni le o yin a si bi o de me pe de a ji do dagbe mi ton e ma si le do no fi wa bonu mi ni kan bo po na le jenu ko chu mi na le gan ni ya e bla o pe ri
0: e bla o pe
2: e ka ku tu bi o me la
0: bo ta ji o a mo wenu e mi e de tin boro ji wenu tin ye a me la ho kiki a mo ro ji e no le vo zombo eyin to vi to si le level do wa lo e na do yo e le level kan fi o kan kwiji de jia
1: o kan ji
0: do fi de le tin bo eyin de ma no me meji pede a bonu ji level a ja ko yin ji o ai je fi ne na fi on e fi on wo no we de su ti se ngbe me be ka do mo chu o to vi ka level di o ti chu abo ti o do mo chu e no level yin le de me bonu le nde le de me yo fi e mo je ai sun pere dido finele yo me de me le tin yo si le ise o nu itan su ko itan bo na ku su ko yin do ai so me yi mo de ai so me da jele ai sun to o su e mi de aka ya ko su buru alizo wa ya bo idi da su ko sun ko buru je mi ai sun to su e ai sun to su su o su ko ya so to sun na e ni le bi o aso wa ro ta gro me sin ho e mo da ho
2: ganji en sin wa gba me o e ran je a ko su yin ko yo lo ti mi de su e ka son bo sin gba mi do do ai sun to si en agbon fine bo ito da ho da ho le me aka be o sun ko bo be sura e ba sin po lo e ran agbon fine voati do sin die mo gbon e ron ba li po gbere ya de de asi so mo ba li po gbere ya yo mo je sin de su mo ba li po gbere ya ina e ran agbon fine fo ho e no na to ko gbe nu we ya ta ko gbe nu o he nu e na ida benji ne ka to kan gbo we ji hu yo ka kan to ogbo da lo tu enu do bi be to me ko chunu wa ro mo chiwe e yan pe de
1: nde fo de mi ma no tu wan bo mi do ko ton fi san de din bo etinu no kle un do won yi do yi ma wuli bonu sa hole ya fi mi ton le ken a diazon le ken a ti le na ti de mi te se fi mi ton le a diazon kokro ko le yo wi me vi da son je na we yo wi desu ko ra son je we me
0: mo we
2: kanji
1: bo e na he ko gble nu we e ma yon gble na he aso to desu gble do a fon ma lu gbe bi o da so me do e o mi kekle mi jo mi de gbo ma mai kon fi che mi ma ba lu gbe bi o kan na do e o gbe bi o to yo
0: e su po
1: gbo jo aso to be no fi okan aso ka no te o fi ja jan ba question na san lu fi o
0: o ne
1: sun ko e do e wi bo na ba e ma wi bo na mi mo no ton pla me re de wa lo ko wa ko do yo a ko ko yan gbe ne me
0: mo
1: e me ko mi mo kon pa nkan me de mo do ko ho na da yi a lo tan dam an ja lo teji lo ko ya do bi ko vo
0: before
1: lo wa lo pe vi gble gble pe vi ya lo si san be lo gbe no ba na se ya lo ton pra we dile e gege ne bo se mi ni bo se to nu na yan lo nu nu we un ni le e ka le bo
0: se le bo glo ho e
1: ho e me
0: ele glo
1: ele glo
0: o wa i so mo e mi wa fi e o mi do ji e kun sin ba okun ka o me ji bo sin ba ide o mi te do kanji lo si se to wa lo me o e ni we mi puro pi pe je kun e bo puro ti da pon we o lo mi te we do wa yo ji me bo nu e mi kon mo le bi o mi wa wa ti o mi no ai so ku le ka le me on do ni do a mi do kaka le no ai pon ide e me bo mi kon mi gba do le le bo sin ba o mi an je ti te do ye o ji lopo ba pon we ni on de su lo na na e frafo a
1: o jo ho ta
0: bo no ma na da pe ai si fule de si me frafo a
1: o jo ho ta won mi kan mi o mi mo sin ba do fi ne o e me ro ko no ti te kara fi a mo se sin ba mo le bi na bo do me wa kan ho ito le won o ple ni bi de bo ni do mi de fi di on e no blo tito me no mi do fi o e no ko pe mo se do e ko ro po e se do ne bi de e le su na mura si wo enu ho lo wa gbe ma ba na se ho wa kan ho ito de no a jinja yin won do egbe di yan be sin wele nu won ina je sin ba bodo mele oji lowo emi je lo aso wa buru kodo e fi diyan elo de ti o mi ondo di do se do e kon do se do e so gbe nu ye paun diyan mi amo sin gidi na ho don e ye se je so na ti temo na je sin ba bodo mele oji ga han ito le po ton kun le po
0: si aso we
1: san so ho do mi de onu wa mi de bi sin sin kon eno elo mi mo e eno yi tawo itan le je be no ha 10 kenu po don e wa wa so ha le na wa mi na mo do mo ko sin sin na bi onu o me
0: lo mi apon to nde nde lewo mi me to vi to sire o mi o di khe sinu sin ba ti me bo nu we ne wa hwe de bu nu mi o level si to nde di alo pade o me bi ne vi le ne vlafo ene o si wa tin bo e si le son bo mi le si to ntin yen tun wa me di do nde me o e si wa tin bo mi level si to nde ji ti o o ri de roje vlafo mi o de o kakakaka hun mi le aso ene o tin bo ru mi apon we lo na na lo mo nan da gbe ajen ye si kule ade sime o e ale de sime ka me o e fo bi e te ka yin ko e mi ado tin ka bi ta ko ti
2: da ko e mera ko nan do se do tu vile cho no me di mi de mi na sun wa le nkan ton yo mi nan do se do ya
1: eyan ko de nan do ko do ho san de mi ni ma no te pon sen ba wo cho win sen do e mi de so e sen ya so ko yo to sen to nu kun le to mi ma no te pon sen ba cho bo yin sin o lo mi sin o mi bi sin dagbe we sin ba ka wa je ti onu we no hin wa no lebo supo eyan wo mi do sin ba do sin ba je ti lady yan sin ba ran e no dogu do fo wa mi e no dogu do fo wa mi lo pore yan je cha ho su ji ma lo ah nle o aje ke te ka sin so
0: mo
1: te sin ka so se ne o mi sin lo cha ho su mi so nde budo sin ba no wa gudo anu kan we no yi mi ma no te pon sin ba o do wa wa e no vetri le
0: e a je nu mi kaka me la ho kiki da wo ji kan ka me fo
2: e gbe je mi na to me da ko lo mbi otoro mi tolero me ji uri te beni ba ro po mi ton bonu mi ni ton lo me ji nde bu mi wa mi wa mi de we e ma ton le ku ji o e ma ton lo te me ton ku ji o do e ton ku ji o ri adi yo ipon we ko tun aka no mo lu pe to o kan le lisa e ma ro ji jo ko ton me o ti lo me ji ko gbon fu pe ri asan e kan a pla me na pa ni le ko yo mi ni ken klen bo nya lo na bonu mi ya si ko te pon lo no kan ji ra pasa me
0: toro mi tole e na chele mi kaka mi kudo toro me lo bo kudo a jian jian e gbe ton mi a so lo fun mi

0: Ere meche to patoro mi to khoto me sondo ya kidin bona to kuru kuru mi to ikuru tujiti. Lokoro pichinu khoro kete to pato sinku to poto pavi bu mi to le pairo me jena chenmi. Ngwa ka kho me popo mi to mi ofi. Bo mali mali me tonu we so mi fio. Mi ate po lo son mon koton taku. Bo me ra kho mi to mi ra ro tonu si asinku.
1: Na mi de bon da go chi.
0: Kede si ya o.
1: Mi de wa.
0: Mi du kede.
1: San ya to.
0: Lo po jeji me.
1: O la san. Mi go se ko do ukoro nwe kete to patan obo do ho pere ni to bi to sile mi na dogbe nu sunu po yonu pe no do to nu wa lo le bi hwi bo ro gan ko ho mo mi ko le wa iri no toji pase nu pon me mi na donu me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kai nu re na no klan yi bi me yi nu re na no heta gba su pasipo me ase wa bo wa wa lo ma yon wa mi na ken do nu ga ni pere pere
0: ere bon na do me ji me ra ko mi do me ji pe o o mi akenda su pasipo o te ngbeju de si no pelu me inu e kan inu le lo na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo mo ko ton wa ba me le si blo gbon lo bo o de mi he mi ano gboro pe me pe na farm yo eru me o le tetin ko ni nu o mi da ma sin to pere lo tu me ji mi na be sin ko mo ko ton ja sin ko
1: mo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun aye na fe do fun gbe mo po me na yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi de gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e site boro mi na dasi yo asi di da ton wi ko ye so gbe be site boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e site boro mi na dasu yo asu di da kan ton me so gbe be ro mi ton mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su ho me wa lo dede we yonu ho bu no e na su ko e no so mi kan ken do nu lo we gbe din o ino meji e ma be tun a ino pe duro meji ta gba ino na su pasi ko tintin nu yen a ino ton lo su pasi ko tintin bi we yin bo bi we yan sisin pele bi yin bo a bi yan se a
0: do mi de je cheji tan do yo po ro ton kura e ka kan do to elin tin tun le na pe ya
1: da go ti ka e yo bi ko do yo fo ma do a
0: ya do ni
1: ka ji do mi na nan pon me o mi na besin wa lo e sun do po hen na san do yon dida san kin kolie wa la yon do po hen na san da su dida sin kolie lo cho e ka hen na san wa lo e ne cho bo nun do yesu me ka hen na do ta gba yin bo e na o san wa lo e ne o kon do po na tin wo wa lo we to san we nunu kon kon ton die
0: foto ki dirie me
1: sun we site bo pon yon do po kaka boro un yi wan we na da we fun gbe da ho imo ba a fo yon fo a site bo imo to po no po si si da ho re kudo fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kon mi de do po bo wuzo asupa sipo yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi le nu mi me we le mi da mi le bo ma tun jujo mi le ton su mi de ton on won yi mi ton si iblo kon do po gbele a sunu odo na tun nu e no fe yanu e yanu odo na tun nu e no fe nu sunu e ewo sun ba su pasipo ta ile le o kicha kicha pe nu ti dayo me ko le we nu o e ta me dio kicha kicha no ti e kono ti so mo
0: ero gbegbe so mo
1: no gbegbe so mo ani utu e mo kon gbegbe so mo mi je yanu gudoro me ko le we nu o e na blo kwe nu no jeji tu no asite mo ron pe yan we ne o do gbe bona place wa ro hosa akoya mu khoda ni e me khole no do yi gbogbo ino padali sani le no no gbon no ton khome le ti gbe chujo e do wa lo e san le si to ton gbe si no ton gbe ko nu ne bi ku pon e je ji nu okudi so ako mo ron si asi date mo na dame yen diyan mi kon so no blo mo
0: si o blo mo me
1: woron bron si tun chujo chuno dame ni ya lo e ka ti mo yo nu mi na o dame ni bo je po tu o mi lo na do hun kuku buru na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yonu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me wenu e kokola suwa kwasi basi yo maleke ayo asuwo na do ikun si yin fi gbere o do emi re na kwasi
0: we na pe yin gbagbe lo isu po do yin do me and asu kwa kwasi ran leke me na kwale pe hoji han mo nkan ton ya ko mi so mai
1: asiyo ma o maka do iro pomo re no hwi ni iro na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun si leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon nwa do do khosa inu sisi we yin ba ryan na si bo tun ton toy no ne bi huyo ananu pon le ana ton gbe ale ananu pon di bro nde nde gbe an bro do pe toro pe gbe bo hen na do sisi na di de sun yon nu lo mo na cité mo ado en ndo asu asu ti ro khoche sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e bro le ni yon eno yon kun che me bo na tun su to en yon nu o ma tun su ene an Eme wole yi si fe kpede ya. Sun nwa lo ma ton su wene le ye ya o. Ye si fe kpede ya. Ede nou kike yi sun lupo hen o. E na kena siton yi. Ede nou kike yi asi lupo do khosa o. E hen na kenu asuton yi. Pa su na doa su gbe. Pa si na da si gbe. Edo moni ye tun ye desin su o. Ye na ve. Diyon. Sunu de le kontin di moro emile mi na kwasi yo za siku ko o
0: emi do we kale we ko last me o
1: ene e si tombo a ho enu ejule na do trois gbere mo ke nde wa edo e si tombo a wa igbo wa ra sana bi ejure edo mi e we pa chenu we de ne lo oyan lo ka da cheton wo ye debo so a fine ben nyon we ba do bo so do fosa bo ka so atun so ton de mu na so ron be nyon lo mo e ando dion sun we sun do yo ilo mo san se de a ye tun asu pasi po tin bo ye na ko ko ta odo jere kon pe de a
0: abi
1: ye na gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sun ye de sun no wa so in tonu sun yon no yon na ye do ko me ye wa mi de ka yon ti a
0: pe bi
1: de
0: aro bro bro mi me so mai
1: yon no lo e yin sun no yon no we na odo mo sun no lo mo ipon ho eton ku edo na ihwe gbe
0: dandan
1: e ko so e ko bi o me de so kon eyan
0: perikpon
1: e ka yin onwo bro nugbo bo sun no do a we na bro ye si bro ho jesa o e yin onwo na sun bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de e yin onwo lo mo de bo e yin da sun sun wa wa so en to ni na yo le che ho sa do no ya bo yin yin onwo na

0: kati mon gbero na fo ni
1: mi na fo e na ko ya fo lo lo ya
0: afon kun e fi aze wo yo san ti a wa de bo han se glo nu ne bi ku wa bo e ne ro nu pa e ro nu gbe no kin kinu gbali na bu no kin bu no ni
1: kon nu e da kun ka be bi gbin jabo to do o nu e me ra ko ti me ti wen do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe amawe amawe e ka khle ro me ti fi ro po je ho ro wo ile go si aso no po ti
0: kanji
1: lo kan we na nu yo e yi o kan lo po le je we
0: kan kan lo po le je
1: abadi o e me ra ko mo lo do ma ku be gbe o be do na nu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me di ole mo ti
0: e na yan le yo e mo do nu e ke na henu ple we ka ra henu ple jo kan ni le o
1: kan ni le we ne
0: e ke na yo lo kan ni bo so huzu kan ni nu e yo lo kan ni yo nu kan ni ba ire na huzu kan ni yo bo wa
1: kanji
0: bo kan ni san ti owe na edo gbeto san yi khamiton menu su menu kume e ndo e wezo no do wa fi ono do ase o menu su menu kume menu ve me oji we jinjo nu to e so ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ya je gudo to e
1: so nda yi ndo me chin di
0: wa ni gba ni aje o fi enele eji ti yo fi enele nte fi enele man kan si wa nu e ru pe to me dia bo ke klo klo jen bo e ken na fo vi ne jen na fo si gbe mi chona no fi peson lo menu su menu kume menu ve me ujiwe asiyo chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa hanya na do wata kaka do ayo kan li boku kan li bo ma igbe bo e ko bi oni lo ba hanya so ya da che ne ma wa ni lo e ne ka so ahusu gbeto na e wuzu gbeto e wuzu nu yan ya da sinu ye amon kun je ko do me nu yan ya ne huzu ne nche ka si nu ne ne do e na ze nu wa be do e mi ko si nu ono ko bi akute mi ka o mi ko na gbeto
1: bo
0: nche ka hena inu ne sin
1: se pesa to
0: amon kun je ko do nu ne me hun echi mo hun nde bu de ma si grasia asi gena nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo gena gbopo dali jinu do vi ode ne yo bo ne we ne yo bo ne ku me to ho so ro ho do ya te ka je ma si ro ku de su bo wa nte ka khle do nwe ne o hena gbopo dali jina e gena e na kole e gena pe e so e gena tu kan gbe to san lo tom e wa se wo yo ba si asi globi ku ya gbon ne o ba ma ikhle amayo pole yo we ne taliwe kan ni dupo je khle nwe ne bi ku petol gbe me be ya che be tin jeji
1: e ha che be tin jeji ba ta nwe ne mi yo dudo tin bo tin meto inan gbo bo ko ndo te yo ko do tin me yo me na ho na ndo ko ko to ro e wa do ko to bo di dogbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo ko do trile do be ji aparu po pe pe pe ho yo joy kan yo ko mi de be na nu yo mo ko to ri su jamo ro me ji nya nya che pe yo ji nwe a so lo do wa mo ko to na ina hai ku
0: so lo ata wa ja e lo gbo gbo be mo ro mi lo mo mi he mi na na ko re gan ne mo na gan gbo ne gbo bo ko re gan ne na idu de ji o de
1: be do na ko re gan mo ko to fi lo po e ko lo wele ko si ne
0: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi we a ko ko to me a gruza ka ro fu no no alu ka 96 20 47 47 alu
1: 94 37 28 29 94 37 28 29 94 37 28 29 na kambio taro mji emi do uyo di bo mi ka ke ndi bo uyo ne di be nyanya no bo na ne ne ne uyo ba kana fe pe a so bo uyo le awa bo kan ni ro po ti yan na mi bo ku do nu kambio me no mi do nu po ti mo na ro
0: amo do eno afi bo nu eno kambio ndo meyo pono do hobro nyan klo me de nu wa de sali nu do nu yen mon kun je me o
1: je ba mi ro
0: e we no do me de le kon ti bo nu do meye de yo na don di tantan bo do do ni yo to we no ti ma ka mon kun je ti me ni to me an no do e yi nu yan de yo ti me fi ne ba do ti yo e yan ti gba na do ah le ye ti me gbe na me eno do mo je me fo a nge na se ko e ma e do mo ti me do nu ne osi ko eko yin gble gble de bo ame nu mi do aze de kun de buron wa nu da gbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de de mo wa nda gbe ya e ndo mo po mo hopo ohun bo de bu de mo wa nda gbe ya aze de bu de mo wa nda gbe ya ni nu kan bi o ki we mo mi ya aze de bu no wa nda gbe chechere mi amo ti meto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi o ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li o lewe rufi ordinateur de yoro ton wi pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo ewe son bo e lu pe meto se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun lo nu mo nko ton le de
1: e se to
0: lu kan bi o ku we mo
1: e se to la
0: a che ne me onu ne me bi ku we gosi azio e debo e ti te do ti to egbe kena hen to egbe gba kwa to do do won o bro le bi hu inwe lo ati de vo de bo kena yiwe san lo itan buna yan aye ne si gudu to e bla o do fi de bo e si bla o do tin lo me
1: e ran da lo bo si ko re bo ko nkan bi emi ni o ko temi ka fo de utamu o turu mi tole lite ni ben
0: mo do nu kan bi o to di ando gbe to e no ni gbe to de si yan yan me nu fe me wo fe yo lite ka de me yo to kuna no gbe to nu gbe lite ka de me yi eyan ko gbe ko ta ni kan bi yo e za vla gege bo nu de me yo na ti me me nu fe me wo me nu su me nu kun me o gege nu nu fe wa nu gbe to me nu fe wa na e be ma duro ndi na wa bo no so de o ton de o ka ro nu kon ye yo ntona no veo tuto kakakaka ene wedo kan yin adu kiki wa enaje yin adu to ni gbon gbemesin nu le bi paaji en to veo tuto mto sumen kuma one enaje yin adu to ni gbon bo pa kweji enaje yin adu to ni gbon ase pa kweji lo nkan do meji me gbetonu ve o tuto gbetonu sumen kuma be lo yin aton liwe yo emi an do le dede mi na okun kayin le de o yan do sin le de bi na we yan se bo na so ene dai hwe mo a to tin de tlo me ho ti o na tin ase pa hwe ton me me de o nu fe o tuton be site bo bo to ho ye iko igbe bo na ibado ma tin ne kan blogmen me ye bo na yi ku do tantan nton na gbe tantan nu kon ko to en ko nu a ko igbe ya jo nu a to e de so to bi hwe a jo ti go ji o fene we goton we nu ayi nu atode ku bo mene sin yan to sin na banu de yo kwede na ya sito e a ken kwetu e so bo kan kan pele we na do nu do yabo de su ta won me do yabo nu me yo we no ti ya we me site bo do me ye na do yabo ni be na ikuto yo me e we no di do ku do we cho me do na no di do ku do
1: gbogbo yo we
0: amu we mi ma nu ye mi ma do ai ne ndo eyin ndo ipacha me de bonu me ma do mo je me alo me on dat gba do de hena yo kan ma ndo me do yabo nu me bodo yabo nu me yo me on de suwe no je ya diji hwe cho me do yabo na no aji ya kan ji ko nu ado yabo nu me ku de suwe na aji ya hwe nko do tin do ko nu ako enu ne on gbe yan gbe ya cho nu to bi wa do wa bo je me de osin yan gbe yan ti aso to de kon a ku de suwe na be ya hwe amu ku je ko do nu mi a lo me do bo nyanyan le mo no do nu gbeto le yo amwon bo yi de so jino no bo ji mo do ma so nu me de bo e do e na ole so nu me de be do be mo ali e mo nu gbeto si yan do le bo ne me on e no kwa pa do tuto ka bo no kwa pa bo no horo fitan fitan vibi o amu kun je horo no be yi do puta ka je no do fi e tin bo ta ka je no ho amu ro ndi no no to nda gbede ro fi ne gbede a bo me on kanu fini kaka chon ku gbe ton asuo e da modon nwe mi de suno wadu pe mi ton bebi plawa do mi le ma sin ho ana bion du choboku chogo to ton ala bena dedo yonu choboku e do le de me le de yin e wonu e blo me on hena do nwe soli nwe blo le nsin me bi na di fesi me bi a honi le gbe to bi ro hun honi akwedu hun honi afodu hun honi nu da pe bi ku ro hun honi e
1: lo ken bo fo bo ko to
0: ai to e ma na po de oton wonu ai do kanu de bo je tuntun to kudu je dai kudu abo nu kan akudu gun
1: aro e kudu tata o chunu ha
0: kudu nu akudu ene to san pa huyo ne ndo nu fe wa nu me kege son bo me nu su me nu me me nu fe an me o me nu fe me o ko e de tan nu na le ayi eyin ase pa hweji o ndo nu mi do ase to wa nu ha me o e do le de me le ka e ndo mo je kan pa cha tu tu an ase to ha me nu ndo ase to wa nu ha me o e do le de me le de kain le dakpede a le asito do de meyin dakpede a flafo asito so mi de timbuna so buna so wan ni khatiyon echi bodon bo mi do bonu mene kumbe wi asan pumbo iku a asito ran so uzu kokoro de ugbo de ene sin le we ye du sanje alo mo je meti a e so adogori ton e mo khobe sa togunu ton asin le we so uzu bo ton le du ene le te kain le ne o e kain le de a in le jole dia azito e da se le tengbeju be mo do meye da se le bunu he menu pri yo ba lo tokun bo yin tokun na tin mo na yin e na yin tokun na dai bo e do maye me be wa ne ase wi yo be che nu he pri ji le ho a mo do tokun de suno na tan je kudo ji na je kudo fo do ji kakaka bo bo ikuto bi do ken ji bo pon ye ne o bi o pesan to e me on nu da pele bi na huzu nyanyanu yanya le bi na huzu dagbenu e beto ni beto siyado eno ken dakwe di boafia nu wado beto lio le debu de men nu beto bendo nu yaya e wati n ton vo tuti n ton sou nu kuti men bon blu nu yani di yo le de wendo de men e le de a luo men nu fe men wu men nu sou men nu kume e diwe ni a doni le bi kuiti jo mi da ki men di men yo dakwa fi we dakwa fi anu sawe a iye nu sa ba we de to kuti sunu pombo ndia na blu na sa nu ku babo we site bo dia na blu gbo fo bandi a do toni do fine mo ablo ni ni do fine bo iye masan sa nu ave do iye masa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu kwende na ro tagba do nu kwende iye masa ye ton
1: o ya
0: sa tu ave do a e glo ye ta e na ngba gba do pa file fo jijan ade e son bo ko je to kun gbe dia medio sin menu de o ke gbe nu we son je to kun do gbe dia medio nu ke gbe wena sombo kwena je to kunkulia
1: o no wi no mo ti mo mo ko jo ko mi do iwe ni mo ime no yan pe to sin gili me nyanya we no ho
0: hu e manu won wi ne we agboli ho me ti wa site jeje o ananda hu ide dai kokoro hu be so no mi so a kokoro hu be so na mo lo so mi hu be amu je ko no e wa hu be so na mo lo so mi hu be we no aka jo wi de jo we nu enu ne do na wa me di je ti wa ko no tur na su me ko we no me ase to na to du we tun wa ba jo wi de jo be ja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe to ro pura yo e ro na ki je gbe to pupun ni anika ro gbogbo mi e nu e ro gbogbo mi e fi te ka go si fi yo ne nem ka blugbe bo ho glo nu ne nem ka blugbe bo nu ne o ma so ko li ho mi ya ti nu do pe sa to me ni bo na do alili o mi pon bo ho glo nu bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun lo gbe san to me ba su pa si po na fi e me asi pa su po na fe me e no aso me de su to mo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton no me gudu bo yan na ton me
1: ele dara chat mi ten pe ju ton bo n do gbe ro poro po mi ton mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu ro to jile n to pe mi bo ra me ji o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pa so mi o ndi kan bi e mo na do be si ton na we na do mi me e me lu ro to ji ti le ro me ji fra fo ro yo e mi do khudi khudi ro ra pa bi a si ko no apa e ko mi do khudi we a pa te te ho e mi te mi do lo na kan bi e me ra ho mi he mi a ho wa lu ka mi to ye o kun kun po gba kun po kan da ton gba kun sur Jacques 21 31 45 32 ndie miro me akabio me a hodu sinton ina mami nu yori ba mi
2: dia
1: e kemi andon me rahwo
2: ondo edwo
1: andon miro jili eko
2: wa
1: on a l'occasion de dire que l'homme est à Hordine. Nous pouvons dire que nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine.
0: Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à Hordine. Nous sommes à il n'a rouge handicap pour vous n'avez besoin tout mais
1: tu as conduit sous la route
0: tu as conduit de sous la route ainsi tes boys mon enfant fille n'est à quoi il paye à qui des mitons à tout mais là mon coup j'ai mis au yon l'obéné moi mais dit tu es maillot soit naï à s'entendre bien naï soit bon d'un d'eau caca bon noué dans boué à j'en a de boué à l'eau mon cos il coque boué bichoui waï l'eau tu as à fond a mon coup jamais hon n'a dormi le dac pato bini pa tout ye ma wele bide nu yen ale bide ma o gbero to ka dami so imo a e da tin po kan ko a ma po le po bo nu e a tin po kan ko a gbe mi fie bi do me de ma ve do ro me jere as e ma ta gbadun e gbe hon no hipo gbe o me mi de yo mi ma no ablu me do gbe o me o e wo so bo e no so e na ablu do nu mi damlo e no le a eno aso ai kun kun wa buno ana wa mo do mi no mi tun re no fun mi yo e no fun mi mo da yi kun no we si sanu bo bunu bo nu kun to no te bo nu atun nu inu yan yan e bo tun nu inu dagbe e po ebi o
3: amazedo kolia o ena di dawo do takwiri wea do ko kra li le biwe mo a akose ti si to ron sa kwa mo ti a epo ibi epo gisi do gbe menu ya le bi kwido gbe o me ma o ka jomi to so mo a
1: to ro mi to le mi kemi amba kan si a o kun kun po ban kun po karaton ban kun ko yo vo ro 21 31 45 32 epo no ko ye le mi kemi a kan bi ta na ba ko no bi ko do e me di wa kan no me ti ru kan no to no mi si a Let me go, Miracochi.
2: I'll go to the go. Oh, Obun the Mizondi.
0: Oh,
2: you come to Samako, you're living for Bumon Dubin.
0: Gaji.
2: In fact, you're going to go to home to say,
0: eh,
2: no good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good, good,
0: good,
2: good, good,
0: good,
1: good, good, good, good,
0: good,
2: good, good, good, good, good,
0: Kanji
2: Daga.
0: Ami ami.
2: Dora Daga.
0: Ami.
2: Eh na chen ba.
1: Eh. Oh, minale tren wa pe pe de tin.
0: Mm. Oh, mi fo emission me gege no aje yo bi ah. Da mi makatun fi ehuri so anon ne nyiri so ogodo me. Mhm. Me ro bi ba mi e me hu hwa lu kan che de so e na ko ma yoro kanji fi bure le mi fo nu di on. Me ren na hu 96 20 47 47.
1: 96 20 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 do mera ko mi akendo ajijo e si san le ten gbeju le lo bo gbegble nu meyi jijo e ka si san le lo gbe yun nu meyi rasupa si popa ku ya ma rasupa si popa ku ya gbe to pa eni le yo nemi si wa gbon ba fani gbe fiton mi mo nemi ka si wa gbe lo gbe yo evan kun to mi do me jiro tutu me lo gbe to ronano tantan ko nemi ka mo me ji ho oro gede we apa mo nkan ton ku ya mi mo me ji ndo mi pe do na do me ko ni tepon lo do ko mo nkan ton mi diyan e na we jo mi mera ko ina ru na le kri ho ko mo nkan ton ten gbejo ro popo mi ton mi na mo wi me me lo turu mi e fon di ma mo me ji kan lo mi ton o ve ko de me fi mi de ko lian ale lo mera ko ru nu wa sin fu von ti on ale to ha ri bagban ri ho mera ka sin pon ho goku ko ton mi do ya bi nu pon me goku ton mi do lo ra don turu mi tore mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
0: nu pon me ndu bu na don to bi to si le we no me ji e ma se bu so do wa to me do kun we goton e kon so me bi wa ina do homo nkoton bo azemo nko egudoto ye yanya mo nko lewe egudoto bo ya dunu etin ba mo a ma site ba igro nu e no fa lo aye me home ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo a site an igro nu e na do ye bi do aye ton ni note
1: ere me ti to pa turu mi to khoton ta do mi do me ji ai mi ton ni note na do mi do me ji me ra ko si an lo kan liye me ra ko do me ji o 96 20 47 47 47 94 37 28 29 94 37 28 29 et ndebundo me di na le akan biodin kakabo ve gobe na khuran mi mo ati hon do pro pro mi ton mi ro toji o ka se nuwa me ra khoton ni lo me ji ta e fo le ji o e ro mo re sa mi ro mo bura sa tanto ku ase foton ku yo mi ale khoko